0: Ja, vi holder oss I 1959 en gang til vi. Da skal vi til Marty Wild og høre på en melodi som heter Teenager in Love. Også en veldig velkjent melodi.
1: Det det, vet du.